Rera mwa kwa baka baka rokan tompan traya wo maliheria. Nantre peni ya pakindeni marotraya aroka wo poliha.

Asima malalaka, asima maikumelo shui tomrupu la Veronika Masani, asipa tanya ya, yuraka kani wetu ayo, lava shingi bani ni anova, muni mubiwe kashia nukula wera, bani mwasharu vaki na ukulelo kanyatu venye matala ya vaki na vanta venya, yetaka hata roka omata ayo, eva sisu ila ya segunda feira. Wani wana rere. Nakotro mukupure.

Wena mukari wa murupu la vakela kwa ira tekili we shkola ni karuma soli paneya. Wotu nili wa shapa tizinku wana mwane asomeke wohitu ni wavwayo. Konstantin Warila.

la ne kurna trash putu ba kanta pelo tajiri uran tongo kwa tapi ngo kwa tama minyu mwala mutajiri kai upwe la mama papa kaide za utanro ya kapane mali ala ka wokota musiala nya roti kapa henari Mahuli ya musiaka kihirevo Kale masikini masiki muhoi kimuhuli ya mutu ayo Rena konta yuwa wetukili ya lihe mararu walale

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwanaka amieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui nipele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka aka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
1: Mwanaka Sofia, nkara mkilatiba. Musuele wira mutiano we melela. Kayono oyako kala kawurimi kawe. Mwano lumurupandia we. Nuwoni pavelo oya. Neyoya yo kitimana. We onaka na makuba. Oko malela, notopo rene.
0: Masi onyumwa kawe mutiana owe melela. Kivandre rela oya moje, nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutiana owe melela. Bantune oyaka moje, anamurua, matuvi, ihoba. Ni makuku, makuku ya lori pelela cha amata mahumemi muhihili wa mureti. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaita miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwanaka yo ameri mitanda mili samanu wawe, eshe ni kanyaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwa sana. Ukumelo katunamu ya ruwa umwana mpaka mieri mitana mosa. Wohana omba hapa hini pele wa mieri mitana mosa. Mpajere gento omba ha mahasa ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. E siri ya mahasa okitimani hiyo. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana wakaha noje ni mosa nuwape iwa nonya tiwa orateene. Hatane guleri emosa ya matuvi e pepeene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa karaka yole anjano eyo etu nkele mukali heromba haikuru amusa wampula musuwede sana wakapelela asimai na ashina mwane mutia na owe melela bantune ya oyaka iyoja sinchene sohia na hiana oya moje na murua matuvi Mihoko roko, sohi helu wa mirete, wawu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, loviri ha mieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hamahasa, o kitimani hiwa. Mwaninyu, o helu wa matuvi, moje, mwenye nkere, karaka anjano, mai oja sana. Onayara anamane, akili, aiguru, omiholi. Mupi waresan, olipiheriwa eyoja ni noromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Wokaliheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, wokaliheriwa nikinta na maita. No shukurela osweli ha miteko samuruwe ryo sava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pale.
2: Mama Rosa. Hey, kai hera mureteo lole kitumia kolo chau wa kovi. Hey. Kinono witono rerere ni muruno kiwerea. Rohwele no kiviha.
0: Tata juao, nkatukulani maito. Murate yao lola muntumani mulo jola. Konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu, ahina rera la to uuria. Inamasa onsinno kwa, ni etu emosato, empaha etayahu wanikelela. Onatuwa murueryo.
2: Mano nyuma ama Rosa, baka ahiru mele murate yao lola, kinkelo werega sahi, uwiba shi tuwala, no koma alihamiria.
0: Ni mukale loa mahikwene tata juao. Situ situene ni nrumela makuku aloko, etura, ni eturumu ya ashinawa. Murete mmosa ohilimwa. Ona akapela musi otene ni unikapelela etayahu mpaka kalai.
2: Ewe kekai mama Rosa, nimikinona were matahu kerere mirisi nchi pale.
0: Nto yeye nesha peka ndesiriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma ya ale paka nle eturumu yulu pale panka liheria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu wohubu elatuhu hamire mutakwani. Onyanyasa etakwa ebula enitiawa ni yathiawa no swela wira etala yoni phanyavo
1: mulimi muiwe sana oruera we matanyo onikumelela variyeri wathaya wohiya ka urumela mirete murumele ke mirere lo iye soi khala mirete mwakhapele amusinyu masi ni ashinam mwaleke mire matamanyo mororomeli heke makhala mututhi ni orirela wathaya wohi honona etakwa ethaya yo khapeleliwani ntiti miho eyo yaya musi omiholi mhupi waresan olipheriwa eyo yani roromelo no kitimana wana mawani ohuvare awampula variyari wa miteko samutayani sa projeto mando wokaliheriwa nikuru na maministro nekota ya ERPF 8.000 wokaliheriwa nikinta na maita no shukurela osweliha miteko samuruwari wa sava distrito ni miteko sekumi mutiana ni sotunku sora pali

0: Tecno, ogni uomo che viene mutinto a Mosawa Spark 50. Mutinto, uo, ti vuole pani uo romelea. Mukale luaya wa patiria, wale pa shantapu. Orina ewele lio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi, mukala orumela ka okati munjene egimanlemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu emipe. Ni flesha ya sniping. Eri na mawele lio yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Niegekai. Tecno al. Obo, kutani kumaburumele kavale onone lila ishuteruizia. Nimuni bahiwa nromele no murumele ya kapile muwe haka maripeluawe. Sore rasi mpanyari ya mtinto mmosawa Spark 50. Mkanlianyo mpanyaka eka Afrika ya Tecno.
1: Owani ya kami yana tinapea ni masa Bela Pahi. Mahaa ya nali kanina nituzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona maboni hantuka muza kotene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
2: Radio Msambike, Moshudio, Wampula. Niko no kiseria na mweru la wagosto mwako la wa 2026. Musipo la bantu vensha na nomali heria. Nantua vensha uhini weri na wera. Apere ke wedra mikuha saya hata roka ya umatra. Kepaisi batimuwe na ya esigunda ferela. Bon dia. Bon dia.

Prad Mosambique mo studio wa Mpula. Eva si la batamuni wena ya segunda ferne kunuksera mweru la wa agosto. Olo tukile lwa ya meteko sana koso sa fasi urikaje chito marakana provincia wa Maputo. Noro le kote kote ya mera la vafasi mo studio mkumele kateri ya novora ya vusisu. Chikane pwena rufasi kumele ujito makina Fernando Damas Loro hela sawate sinluana Antonira lalla nafasi Mchuku eligwa advice mkuru pa hotel shapo tuko nira lalla nafasi Ikhanira nuni hela mitoko sana koso Sai provincia sawate sera por Mozambique masarta kwa kesla tu lingwe tripse kesla tu lingwe Sai la poso kopela masaru Amukuru lapo ya o Brazil

Protokolua nira nurupena koso nafasi, horikacha chitu wa marakweni. Matikiro kanina nira huni, kiro kana lakana huni upachapasi suku mila sa wampolevasi isu ya segunda ferela. Tanto roku meria inhapare mshudi umu.

ngiyaphasi lapho lapho sokhophela ukhophela lapho tani leshapo nthukwelo lelo evasiyela nira nulupalenana kosofasi namukwaha nabele kometana mosa ni mosa norikacha oshito marakweno province maputo nalimukhophela lapho ahunimwela mpandra nihi kuna alipo nitumihemerelelo ilapho sokhophela sintukinsuli hewaraka yako presidenti wa republika yako radi mosambiki wamporwa nihi kuninla nana matumiha yagwa kanle masportadori sinruwa ovahiwa ituvo impresa sintepesha wikanyanya wavarela mitekusiya sana koso ama hoila ni weheri ya mitekosa impresa sinivara mitekosa omeka sana koso EPX asula wera arepela matelo impresa sinipieria ikonto pilini miye tana sheshe wese iyo someka okuma sailapo wahu ilapo sokopela anto kusuli hawe memuhupi EPX klezimba wanira nenda nafasi ilapo miloko mitana sheshe sorumi liha wera simula mpanta nira nila na fera ya molumu kuni ya nakoso ya fasi wano Brazili onikaila nira nila sinto kuna mala utuliwa Mosambiki ni shina okere kwa migwa nano wepatani welapo sopili wambiala na sofrika nasa samarili wa miteko o provinsi wa Sofala miwa nano yolo kure kuingwe ni kufernadore o provinsi wa Sofala Lorenzo Bulia ni mahoela amiteko sana koso o provinsi wa Unani elapo ya Ushina Pemera ministra Benvinta Levio ni pweni ya onare elapo ya Servia ekumelo nsana onikilawa ya mtu unihiri mkupe elapo ahu onirani wa miaka miloko mitana mosa ni tanu samutuku manu ama kulupale ailapo. Sihihi liliwa mpuwa sikenlawa ni nyatu. Mutuku manu yola, onipachiri hiwolelo mpaka melo enamandi. Wakine bisao, mwato rona matanla, weprosentu mloko mitanu, ahela mpanta, wamo tanla kushitana republika musia, miamuhupi anukuru na matanla, wakine bisao, oumpreria ana matanla yago, opisha murima, walipela inamuna setentraya, mituku siyo saa matanle, usuli hiwa na mahoela mtu kira matanle, lapo yali wakine bisao. Atropa kumihende kolbi ya shtadu kine bisao nomala wera nea matanle elapo yele wera novemburu mwaka wa mwisana amukumia kwa yensini mukupale elapo umarisi soko embalo. Kwa yasolo shintu wansani fero beira wampera miili mutikiha mmosa wamukwaha wanamulu kwa etanataro msambola wano fero viyara maputu mushinita shinkalo tete wampera msama kula wetu fero viyara awampula mpera miili asoshipoteo vilankulu mmosa asoshipotewa pemba kapunretu ferroviario olishinga mpirawe musa yesani hapa lepo sipo kompeta pikisomwa nesonja ukushtu bondia.

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapwa huyote.
1: Rubi, empa onakiliwa leto Bakir Pakir. Weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakeliwa aletro Pakir Pakir teri etakanyu. Enipanyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wadepesha ohakala lea. Weyo osueliwa wakeliwa aletro onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesoko ya ehizapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja mokala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasose wasote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatro. Nini kaliheria na venini tapelela wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatro. Na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukanani opanya oporeo la pahi iniponyenea itumhiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia. Ntoko iye inoniwa mahala hata sinilimwa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyani ya wiraneaka mutokelo sowupu ela sayoga. Wawi mpatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyani akuru kurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeupi komet, ampirale abamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi iye vanlaka niweni teatru, suupwili wabaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavulasiwa kamusakamusa ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu, hata iye so wapeiwa itiminku esinema ya musi wiriluwa ka owale sumana munari orerelene. Murwe na ve mpiesa lama orubi munata kele arame 84 64 46 0 69 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele ehapari yore ra wa so tene sinivarahu. Rubi empa onakiliwa aleto Pakir Pak. No shukuru.
2: Horas de 32 minutos. Olha que nem eu com a medicina tradicional, nem eu com a colocanaio.

marahemo Zena Bakar Mureke muhinacha na mwane mairavale mwahue ke mwaleleke Mwala ni munu wa sao yokali heri.

Bush tu, hiyo omuterava kinipanya ni ya na kulaka mkwaro ekulupale ekanle o lutele liwa o tekele liwa muhina mwa nipuwa enle munirane ya wakuta mwaka anakoso akulupale ama olimi mkoni fasi orikacha no o vila municipal wa Marakweni o provincia wa Maputo. Wampoheri wa okati bakani banoro wa wanane ya utuguleliwa mera ya la a lupale ama olimi mkuni o woni heriwa sorera irinaya mitete kamasa kamasa ikulutu ilapo ni wakuta nipato yen levani panyene ya akalaka mushovo kusweli hawira nira mukuhaya miloko mitanu na mosa ya nirani haya nira inla namiteko sana koso kulubale ama olimi mkuni wakuta mwaka nino provinsi wa Maputo watupa shwene o Marakweni o Rikacha kusweli hawe mera la amutano anirani ya ni mutokelo ovirika niha ikalelo samasuelo ananano ni samalushu wireliwa ka muhaku woli panea Gildo Makina Fernando Damas vamosani Florencio Musa tashirika araru otawe lapo ya Mozambique anipanyanea no ofasi Gildo Makina okuma wampula ya Fernando Damas oniasa ni ya Florencio Musa o Cabo Delgado na vemiteko ya inimi wanyato na mkuluini o Zambezia. Oswali hawira wava mutano mera la kukihiriwe wa ikale losovirikana vaniranea ya wakuta mwaka. Mwako le na hili malela opatiri hiwa katoko apie mkulu pale mfari wa mlaponi mahu oporolola. Oswali hiwa ka wakuta oporole vanu ni hiriwe mirele losan provincia ni ilapo. Onashukuria sa, onala vuliha ana mo ni heri ya miteko sei ya ona vira sisa le mpaka orwa kampa muna kulahu orwa ndo tugulela ni raendo ni nilikanela ulelo va nihiku na na matumiha nirelo ilapa sokopela onriwa nihiku na mashportator kwa ni irane ya butano va baro virikanyi hiwa bukulu pala malaponi mahu Daniel Francisco Chapon roa otugulela ni iranla onroa toko pateria ovolo wa mpwa romu o tukulele na vokalele ni raenda ni suli nyahu na kuta mwaka na BX na vwa vinyaka vavo ntokuruwele ke vativale ukumele ke vativale wa shukurieke yao ya himiahu are anamu nihera miteko kamosa kamosa na vwa suli hawe sinche ene itukiherua wirane ya olelo vava mitengeso inivikana hata inipieria ikonto pili ni mia taru za mlaponi mahu nave imia tanna mosa bitengeso sa ilapa sokopela tenipenya ni ya oporo neola ipapela kawiso ni herie sa mirerelo seyo inipanya ni ya ilapo saya hata mlaponi mahumu wore la wina viwane ke anakoso babu ya riha niweke okumela kamosa kamosa so kumelela nave sinche ni kanle oho liheriwa kwa wira ni ya wampo herio kwa miteko saya sa olelo mwapara Fernando Damas olelo bahiko netra ya miloko miraru ni mosa mweri wa agosto mwakolola wa 2026 wampatiriwa ya miteko sana koso amolimi mkuni Maputo fasi bani panela wina vena tuli ala niwa wi fasi nukala na niran la muteko mulu palesha woli biheria ni holi heria miteko iye so luana wotepesha wene sa mitengeso iye so unwe vakani ni iye ikani ikani nduwa PMS nabe olipi heria nira ntoko enla miteko so luana ni o pari ya miteko sa muka Afrika nabe uhia tobo vani panyanea wirelewa kulipi heriwa muhaku ole wa mpahari wa mirelo ye sa mpahari na veto miteko sa wakeliwa aledro huya tobo wirane ya sinche ene sore ra wakandle na ve olu teledi waka mwi wanano

Tratara merotu kweli wafari anakoso ya fasi nirani ya marakwe na province Maputo tapishani ya urikacha katakanuru hila masunto maliheri ya hila notu kweli anto efere la ya anakoso ya fasi njiyo tomaki la masarani Fernando Damas masarani to Florencio Musa

0: Wante nruwa mali niruku mihera ntumasumba liheri kumelo rikacha. Shilto maki na kahave ntumasawa nyuma liheri ya. Shilto maki masawa nyuma liheri ya.
1: Makuma suwa sabasi ya mwapara santu ja ukushtu. Kahi kwa kalamini ni piyo rata ya ni masina pavela hon. Omote ya lava usuweli hatiwe. Bukulupa le a.

0: Okala mitenke so kisigina kusene ivahiwe ekufoso otano welapo ya Mozambique. Ntoko Rubi Mozambique Mining, univara mitenko saya o Cabo Delgado. Yovahiwa ekufo wa poro wanera rukala di mutenke so moson tipo maposho na ve ohirere ovara mitenko saye ya wampo hiriwa lapo ahuyele wa Mozambique. Ni mitenko so kisigina ku na ruahu ni wiralaka okati ole. Wa penyelea we mfalume au la kero hakumwe mfalume laponi mahu olavula masi no malo olavula mfalume laponi mahu o toto peli hana ve olipiheri awe vandi panela we alipiheri wepe akorosho ale awampula nakala to mirelo sikina kusene sa oniasa nakala to olipiheri wa matia ale mpahari yokanle pandari ele yo mayaya weilua kawe enani uheri ya orala ni murale lo mulaponi mahu mio kimisa ni wa jezo makina Kariba Mosaruni Fernando Damas ni Florencio Musa di kumhendre miteko ya waikote kote hupa deri wa nira na fasi mwaka wa 2026 kumelo orikacha no o vila municipal wa Marakweni o provincia wa o Maputo. Kwa hereni.
1: Kwa hereni si otomaki. Tolo mare tata mshindano no mali hela tata ra ba somera la va fasi mwa hola inerne ya mutra po rikacha chito mara kwa provincia Maputo. Tumbo hola ni trava ni kwa para kama tokoro kala trava ni kunya de Delfina Cabral. You can take a mail with us on my car, Bon dia.

0: hokatu lava nen roma nani hao hela laka na soku mela sawam pula
1: ningefa mbela
0: ya kalawira ikalilo sino tukiheri wa maputo u no tikela to kumanasa na shirika hu wanipanya ni arena yofasi
1: mena ningefa
0: wera ni iwe inamu na sintuna malela mshukuri yo amkulu pale amlapon mahumuda ni elishapu bariari mamaporo ohi anasa apuhiwe anakoso mpante ni iyo loliayo melu naikal botardi.
2: Soku melasa wampula.
3: Mapara ya basande botarde hano penta hono mulio makelele makoma so aradi msambiki olelo va ni huku noki seria mweri wa agosto wala meloko meraro ni moha mweri yola mwako lwa 2026 olelo va va vapachiliwa mkutara mulu paliwana koso o maputu fasi mkwa hayo la a 2026 wewe onekela oro wini iwe ehimie mkulu pali amlaponi mwahu Daniel Chapo variari wa mwetu la mitako sana koso mlaponi mumu Mutengeso amulaponi mwomu wehera mitakosa irampa ani wa mpuleno oru meliha wera mpaka mwiri wa dezembru onro wahu ono maliho mitako wehili wepirinishi irampa emie mwotani sheshe e nkuma onamitili oro wa oparapato wangoshi yeye omoto olava empanyende erihiriwaka wanlaka na muru ni meldu na ikali otuke heno kumiheria mamudu maru na mpanyo ni omake nani mwenigure anele noteili wa mrema Wotu kula ni habari ya sasu kumelathewa mpula ni pavela omba hamasu Rajabu Asani we otapuli li habari sawa provinsi ya.
0: Ama hulela amui wanano wakulu kanu wa provinsi wa mpula. Ani kupalela wira ayo akala okala.

No wait tana ne pane mo kamni wa gatelo ki wait tana nyanyo. No piwa pane me kupo pelani wa kame kupo pelani wa kame kupo pel atwani ra hiwa lene bate. Mo ko si atoko kumela ka bate. A lo pano wo. Atiana vale. Kukumhiwa kama ha kuna tela twale wirwa kawera katosai. Kuna alompale twale wirwa yavi kanne.

0: Dodoma, muy buena nomosa, welcome a Tanzania. Umbrume diwa, mire South Africa Austral, Nerere, Africa, Wopireka, Miaka, Melokomili, Nitanu, Egulsha Dodoma, any new bucking centimetro, Melokomilin Taro, Ne Sendi Kala Sopa diwa, Ni Peru, Ne Sekena Konimola, in Irua Medicinal, Ela Tiwi, in Kaliheria Ekumi, Yamwele. Nini pagato ibazi solili ikani ni zulu bali ntoko mutoka ni pamela we nini wale la ni kuoso wanelea saplash di kwene ni iforu sapeve te mungwe hato domo wo akala wera onirwano etonyero inihimi wera veke kai ikulusha hato doma muruba mkure la niwa ya no oniru etonyero inihimi okala eke kai KFL yole mpwa makodoro dodoma nyumu ramatuma maavikele alipo antumiha ewaraka Valempolia Vemere Los Otene, Muganola Utumihawe, Wawi, Mpaji Isapo Sokuala, Mumpavala Urbasana, Mumatre Egulsha Dodoma, Tiore Ra, Nior Romelea, Nepanya, Murete or Ika Africa, Mpanta Wanaili, Onakala Porto, Wohiaborum Bakiwaya, Akalmaporos Tumihuaya, Elapoyotene, Bapala Consuela Sikina, Satodoma, Mwate Arami, Neo Tenta Seti, Cento Tenta Seti, Zero, Zero, 01 wala muhinama email arroba kpl-mbk.com
1: Uwani ya kami yano kinapea ni masa Bela Pahi Mahaya na alikanina ni tujo tene kinapea yaka Bela, toko ya ni wako vea ni minuto miloko kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene Bela, Mahaya unaunua nuwita tamansawe Bela, Mahaya morhe kujo mwano lelo nariveko ni korea ya yanjano Bela, Mahaya unamavoni hantuka muzako tene ni hata mwana kankale uhakaleleni Masaka, Bela
0: Pole, pole apia poma amkinka ote peshorera kaza sona alamunuma panya mkinka overikana ukuma aliru yona mwane ana shulu amkinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera mwenimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu weta kasa nakala omvaha no kana wapura mshengi wanyi yola mpanyerye ihisapo soku wala ni musuwele mara kamasea amkinka niha ni wa spiriti vintuo itu nikela huo vahani to ekamizeti ejapeyo ne bomba nini mutumiha mosamosa nale anipela uopola nakalaga watu miheria atu omeka nale anerla uopuliha Muni shukuri ya wanita utrabayu, mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki, elojo namba rusento idosh, nata kele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera, ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyake li mchinkanyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
2: Rubi, empa onakiliwa leto Bakir Pakir. Weyo, babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula Rubi, empa onakiliwa aleto Bakir Pakir, teri etakanyu. Eniponyane ya, erampa eliosuleshiwa okala itutu Ruwadash Flourish, nya elempaka Filipe Samuel, nopuro omosa wamikumano wotepesha onhakalalea. Weyo, osueliwa wakiliwa aleto, onatataniwa ya ni orata, wakililiwa ni okala sana, vamosane patru ya mawani. Omaka, wamukale luanyu. Nino vahani, itanlelo, soro melea na vesoko ya hisapu haya. Vahimwaka, ekumelo ekonto emosa, orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela ya lipo atelani. Na veto, epitela emosa, yokana ikitanta pili, weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke, enriwa epilishi. Yorerela, okawana susuda. Oporo emosa, wote kula vanlaka niwene, maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka, iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja. Mo kala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja. Inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasosiva sote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. nini kaliheria na nini tapelela, wishuta na veorata. Mushukurie opurwa huwa epatu, na emonelele samirelo iye sorata, so kariwa, ilatarato, so patiwa, na ve so wompa. So teniseyo mukanani opanya opurwa la pahi, iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso, nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia. Mtoko, iye inoniwa mahala hata senilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiraneaka mutokelo sohubwela sayoga. Wawe mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wanipanyene akurugurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamusa kamusa sinderi hela utoburu. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleli wa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutilela iri sabatu, murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niwene, akaraoke, ajinsenson, astandeo pikomet, ampirale avamesa, woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa, ihandisi ivan lakani weni teatru, suupu ili wabagweni, weni heri wa mwetelo, mivanelo, olavula siwa kamusa kamusa ni so weni heri van lakani weni sa epatru, hata iye so wape iwa, itiminku esinema ya amusi, wiriluwa ka owale sumana munari oreleleni. Mure na mpye salama orubi, munata kele arame. 84-64-46-069 Naklato muntare o WhatsApp Woi muhielele e hapari yore ra waso tenis nivarahu Rubi empa onakiliu aleto paker pak No shukuru
3: O pia smartphone musia Ateko no onlimali yuani popi vinko Mamsumabale Muno murumele ka iaka pili mungwe haka manipe duawi Nave murumele ka mutanihigu Ahonleabale Iyo no mulukiha Nasi uwo, tamutinto mmosa ole pani oru romelea, nimala. Burawena ana anobaba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye heria omu kapele logo. Nitani wa protetori ya vituru wa mahala niwene. Mama Rosa, hey, kai hera mureteono ole kitumia kolocha uu wa kovi. Hey. Kinono wito norerere ni muruno kiwerea. Roho ele no kiviha.
4: Tata jua u. Nga chukula ni maito. Murate olo ola muntuma ni muloji ola. Konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu ahina rera lato uuria. Inamasa onsino kwa. Ni etu emosato embaha etayahu wanikelela. Onatuwa murueryo.
3: Mano nyuma marosa. Vaka ahiru maile murete yolo, lakini kelo weraka sahi uwiba shi tuwala, no kuma alihamiria.
4: Ni mukale loa mahikwene tata juwao. Situ situwene, ni nrumela makuku aloko, edura, ni edurumu ya ashinawa. Murete mmosa ohilimwa, ona akapela musi otene, ni unikapelela etayahu mpaka kalai.
3: Ewe kekai mama Rosa. Nimiki nona wera matahu kerere mirisi nki pale.
4: Nto ye yene shapeka ndesiri yulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi. Gore erla saanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya ale paka nle eturumu yulu pale. Pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa miri seye ni mpanyahu. Opaha makalahu. Wohu buwela towuha miri mutakwani. Onyanyasa etakwa. Ebula eni tiawa ni ya tiawa noswela wira etalayo ni panyavo.
5: Mulimi, mwiwa sana, oruwele we matanyo, onikumele la varieri wataya. Wohi yaka urumela mirete, murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyu, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyu, mororome liheke, makala, mututi. Ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yaya amusi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyoja ni noromelo, no kitimana wana mawani uhuvare awampula, variari wa miteko samutani sa projeto mandu. Gokali heriwa nikuru na maministro ne kota ya ERPF 8000. Gokali heriwa nikinta na maita. No shukurela osweli ha miteko samuruwele osava distrito. Ni miteko se kumi mutiana ni sotunku.
2: Anahara, anirana.

Kemare kafrika mosa ya maposho wa province wa Mpula ni yehone liwa vatumu hawa wawi hendre romkusha na koso ya mroha kaila posohi ya nasa samolumu nkumu.

nonrua huno wendria ya olia we sovara urika rika vahana na momusini maloko manchene anikumanela okumelelo kwa wirwa alishita kuiye ohio reta oreto kinaku maloko manchene Atatawe ya nakumihe msuru kubabo Wanakume msuru kubabo Kumeke yori ipi hamurima Tomini wanyu Anka ya kukokana bai tuko lena Olelo va Suri ipi hamurima Masakalato maloko makina akwene Anipentana Ntukune vanihimi awe Pweke

Kumaya manono jazi, kumaya manono jazi, hai kupanyira ka mwana mamlo panayo we, mo kiliala ka hakini mwana mamtiana, kinanyi harababa, mwana mamtiana tuni kupanyiria. Kala ne, o wa kuvolesha, anira ya reirili wabale, mpanya toto, to, mahiku maili, mahiku mararu, no wani wo tama wo, upache ryo vehasa, ya alikare liwa kavalo, mchipiha telefoni, mwalishaka mi mwakisha tiari kimteko mkipanyihe. Pahi tusen sohi lokasa sohi lokasa sohi lokasa samuiko samuiko samuiko. Tuko hala karosha. Ala sai sai. Mutuni mwera warere ni wavale. No wani yona mwero mtama. Pahiki na mwero muhaivesi wao. Upati hiwa kaleshe. Pahi mtuko. Ntokondi sisa ale. Vaniru wawe mpepe mati. Wiru wawe. Kaya kanruwe. Nruwe ruwela. Nruwe. Nimanani heruwela. None. Upati hiruwa kaleshe pahemu tuko uro visenyo, kiro visenyo, kiro nroma kihavi heke. Upiwa kavao, parihiwa kakiro masinno, kanawai henno, kaheki niwo, mkaleisha niwo, mparihe uyu, kiro ninoka kaleno, kiro nkaya, mtelefoni ni mkwanye telefoni, umuiwe, mtelefoni ni mkwanye ni, kiro ni mtelefoni ni mochipa telefoni uo.

kuperele ya wakati wa muhularami Kumela kanumurun la nikale 87 42 61 7 6 1 6 1 7 6 7.

0: Kuma mula mwaka himaka somota ria herera uriri wavo
1: Baraka, baraka, baraka
0: Kaki hala toko ene hiali?
2: Amisi umukopo wano
0: Umukopo wa?
2: Ah, umarere da
0: Ayo
2: Kena opa chorovara linya lupali huntaha korati yoigo salama
0: Korati yono bakani bakani kaha kini umukopo wa iyo bakani bakani umarere bo?
2: Ah, nileli wa lupali hu
0: Antiki ntani, kini mwiwa nishi nishi nishi
2: Kemu kora macho kwa?
0: Hei, amu kora macho kwa?
2: Ah, sana garuwa namai tamali ya
0: Ayo
2: Eh.
0: Yari mwiron vahiwa u, wala mwiron mulima?
2: Daro vahiwa
0: Hei
2: Eh.
0: Ah, airwe sina na ya?
2: Amisi eliashi
0: Ah, ayo, mka haya ka Okala wiki hapi, siyake macho kwa yo, amu kora abo Yave kele amla mwa wariba abo
2: Amara ganiri wana mavanta e sina niri wa Santa Petro ampanya ne wana maita umashi
0: ayo iwa taho lele wiru

0: Anastasio Kimwera Mwasuka.
1: Anastasio wa Mwasuka eperwele enkele na kavulele.
0: Ayo.
1: Vo murishaba ve onni pia estratele enrowa enrowa mkuluo nile murishaba ve ni vo.
0: Epa wa Mwasuka ba hele enkele mkuluo nile enkele wa ala kwa kavula.
1: Ayo ria ria vo.
0: Ayo ria ria vo shkola va.
1: E kulutu yo moto hereri ayo kisivela vo ni kulenkarero totopela wa. Koro kisivela no.
0: Ayo.
1: Kaa kini amwatani ane ramba mwapenle ni.
0: Amwatani ya penye tamwa.
1: Tamwa. Sheni olelo mrota kaliwa mhinire.
0: Ayo.
1: Kama ente kama rongo poma.
0: Ata poma karongo olelo karongo.
1: Mwele sina nyo sheni vale?
0: Anastasio Augusto.
1: Ah, Anastasio Augusto. Orivavo kunyata kono mruwa. Omruwa.
0: Alava.
1: Ah, mulamu, ehali. Vakani, vakani. Epwiri, omata, yomala mala, ente sayele.
2: Yomala mala, kia imale. Kia imale, mitana.
1: Kia imale.
2: Kia imale, kama.
1: Ay, ntomini mwiro mucha wiha telefoni uo.
2: Na, mwala, latomu ya tuta iha kawa.
1: Ah, kanyi heria, ato kwenye wani mwote kirinyanu, kala wani. Uya mwote kirinyani, uwe telefoni yaka, telefoni yaka, telefoni yaka.
2: Haru mashakinya.
1: Kaya kansina nanyo?
2: Lucia Francisco.
1: Ah, Lucia?
2: Ayo.
1: Ah, Lucia Francisco. Owa ni uo, salama, salama yu. Ah?
2: Uwa, salama, kahu wani uo.
1: Owa ni no, wakamba kani no, tala. Ayo, ayo. Ma vekelele awo wa manu awo ma vekelele
2: Ila vekele ya kana tasi wala ba
1: Eh
2: Ama kesere wala ba Ay no wana kesere ki mukala na kana musi atena ba ha
1: Abisi nyanyo ayo kamna vekelele ayo Mo nyoka na samiko ala
2: Ila vekele ba na kama so be ni ko ya ta ka sa ti wala ba
1: Ayo
2: Ayo
1: Mwavae kanene muhimalie ketokere tituwa yeyo.
2: Kwa?
1: Mwadiva ndi ya kabia yeyo bulopana. Herere.
0: Hapa, katukatua reto shiba ye.
1: Ayo, mwakume wave kele latu hina tumalamo.
0: Ine weka na mwini waka telefoni.
1: Eh.
0: Mika tu kisiya kani baba kani mama haka. Namuti haka mahotele.
1: Ayo. Ayo, siso miyo kuhoko lo avo.
0: Napo kushukurla.
1: Ayo.
3: Maraka, provoca la maraca, maraca,
1: maraca. Nariwa masu que pero wana kavula.
3: Vai ser dura de mim, vai ser dura de mim, dura de mim, dura de mim.
1: Okalam kwa osoka tungwa kupia uki bagwa macho komo kora onakwiri hamo. Mulesha nemo, pata kinyane mo.
3: Maraka, maraka. Maraca,
1: cá vale caro mo cura já.
3: Vai ser dona de mim. Vai ser dona de mim. Vai ser dona.
1: Wa mo cura caro mo colu, wa mo pesha ga vale.
3: Dona de mim.
1: So kale ikulutu si hindi ya wihi wa macho kwanyo Mnimu ero mleiri wa tuwa Mtipe kwa wabu mkore ke
3: Maraka Robo kala maraka Robo kala maraka
1: So vale mwini wakiru wa murongwe mwento Munaba hiwa otata anjiruwa Kumi hiwa matovi opwe hiwa vale Kumi hiwa ikute ni kapa hiya nlela Atwaru mawahani wawira murie mwento mihali
3: Robo kala maraka Amaraka
1: Pachero rukurere ka nipiro lwa unla
3: Vai seri dura de mi
1: Banani holi karuwa reno wako kalle mtu kisi chere nepe

18:41. Oniho la mitako ya sova nila nana munchene ani nguria na radio Msambiku hiu la damaija yo la panya ne ya kapitali lapo ya Omosambika uwarati ya itani waya we erowa ya lemeli herye ya kamiloko mitanamili senampula na vea nampula ni panya ne ya omaputu yirani ya we ni hiromu iwa.

0: Alô, Rolo Arame, boa noite.
1: Boa noite.
0: Kaya kanu, nuhali sa nyo?
1: Alhamdulillah, kaya kihali sa nyo.
0: Alhamdulillah, amina. Nini mshukuru mnene mluku. Owa nino hiyanu na akumi. Mune mwire kulutushe mba na rokore?
1: Mune mwire onami epe ne bairo yota wa sawa.
0: Kuu, onami epe? Anami epe, ayo, vo, mo, osawa sawa babisha, wana kokola.
1: Ana kokolai.
0: Muni pia wana kokola, wala ndelo kampiye u?
1: Pia.
0: Ayo. Masiwani wa salama wani wana kokola iwo.
1: Alhamdulillah ya rabbil alamin kai ki hale zoni te koni wo rabbi ngo.
0: Vakani vakani alhamdulillah ya rabbil alamin.
1: Amina.
0: Amina. Anira mba hanunu.
1: Labe.
0: Ko mwiva anira ni va no murwa ni mwituwa rompukela ni rwamba waniwe.
1: Rokela tina si sirira.
0: Ayo. Etu yari mwiro mulikari wanto atu anona?
1: Ina ayo. Ina.
0: Angahaya ka isalamu?
1: Isalamu yopa chara kinimba hapapaka Kalisto Antonio.
0: Aa.
1: Tia wa iti aka Laura Antonio. Weke iti waka Manueli Antonio. Aweke Carlito Kalisto. Awe ke roko raka Hanifa Kalisto. Awe ke roko raka Kalizeu Kalisto. Salamu toke. Awe ke mwenda ka Nova. Jaime Nova.
0: Maro Muliala.
1: Ena karo Muliala.
0: Ena
1: ay salamu yohona la kae hali. Nikavele lihaka al kutoro radiwe salamu.
0: Ayo.
1: Nima
0: famo zote. Momaleliwa?
1: Momaleliwa ae.
0: Ayo nunu miyo kihoshu kurlani kina opentelanu virihela oratene na amusi ya wani iwo.
1: Alhamdulillah ya rabbil alamin.
0: Amina. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.
1: Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuhu.
0: Epiro yo wani. Wanaila konli ala.
2: Epiro yo wani.
0: Kina ya yulavuliwa kuwani mwaha wa arosi varu ya mutayaru mpako moro samaito ani waru kwenyewene mwaha wa wana avinyabu kala kawera nkelo mwakula telefone sivavale yeri ya revon.

kenne mshukuru muluku mahawoke baha twela natu vamosani ekumi seya sikibai hawe ba kairere okatiola miano muhino mitako ya sanulu mo emakua seye ntukulendia hu edwa zora ya makare pirimino tumloko mtanuni mitano sa kalele wa mikrofoni vani miora jaba sanu central technica gesiano rosario kina arulelaka eshapehu anampula amakuwa kwaka mahawo kalaba mosani hiyano nimavinye rwaka baki roko wani mumvira haka kinkombe kaka mnuku yowo uwira zinjene sinawa la melamusi haka anampula makuwa kuve kwa pukavo uwira awa nakala mureteleni uhala mnihalanyu mahalake mpentana kamudirimiha na kamulevela na kamukupala na kamunonele na batu kahiyana mawaneru pahi akalema puro mnituelanyu na ambaranyu mteko tema lele ya mureteleni. Ah, yo kalen kala merima no ikuma kuni no vala nasa.

0: ni tik tak mpira mosam. Iya tisari hali sampikisano a omale wa sumana. Nubuchena katuwira omale wa sumana wa kumani wa mosam. Asosiasan disportiva o pempa a kumani ni ferroviari olishinga. Unoni ya uwina ferroviari olishinga. Mana ya vampikisano ampira amanle ni minyaku nyaku. Usota nyeriwa ni atu osibili wa mpira mpanta uli wa elapuahu. Lepuweleka edistritu ya wamikanyelash unu provinsi ya Yoniasa. Asitu kuwene ni hole la matela ampira mpanta uli wa elapuahu. Ani hima kuhira uwera matela ampira eroke mholo mpanta uli. Unatunea oteka itu so hiyana hiyana. So kavihera umani wa mpira ni so kavihera uwera amavano. Ekareke osibiliwa ni matela ampira. Vayayo mtukweni ole utalingwe wa hikia presidente a matele ampira e distritu ele o hima wera e tuto ekina entunea ori oteka ishikola soso mihiwa anashikola ashinamane uwe rikareke eri anamane osiveliwa ni matela ampira. Daniele Mbalame ola utanliweva hikia presidente a matela ampira e distritu ele va ekwaha yanaveli ni ola onne hima wera uro hamholo va miruku sa astukweni ale untunea overhiwa ni makabhiro atu otene ansiviliwa ni matela ampira. Vayeyo mtukweni ule o hima wera ulato unna somila wera matela ampira e hima lelekepahi edistritu mekanyelash ala ikalike uro wa mpaka o provincia ni i provincia Sikina.
1: Nosso mandato anterior não foi assim eficazmente positivo, mas acreditamos.
0: Vai yaka sivindre kanone nenesene miteko sa matela mpira e distritu ela. Mana ya yahala makavihero, mashino variha miteko supa ila woneya. Mana nrobiha kawira va maka ula, nina sasa oruha mholo matela mpira. Uwera yaka sinrua, liwiranyi upia va kampionato nasional a segunda divizao, onderania e provincia ya Yoniasa. Opaka ishikula soa sumiha ama van asikani uwe rikareke osiveliwa ni matela ampira.
1: Sensibilizar os agentes econômicos ao invés de termos uma equipe.
0: Yari Masu a Daniel Mbalame, presidente anikuru na matela ampira e distritu mekanyelash ola utalingwe vahilekele ni ola ahimaka urumiliha uruha mholo matela ampira mpanta ule wa e provinsi ya Uniasa. Ne mishirahu wa matela ampira kumilaka e provinsi ya Yoniasa. Oilova ihali sampira vanulu mwone makuwa. Sikumilaka nno provinsi ya Yoniasa. Sawi hiwa ni miyo Januari Duardu. Asante.
2: Asante Januari Duardu. Nukumahu niyasa vanu nruwa wa Zambezia na iweto ihapati sampira. Mbwano itintamwene.
3: Moni entamene moni anamigwa radio Mosambiki. Omalo wa sumana ovinre provincia wa Zambezia dhoho lili hamiteko dhombo kampiria wa ikapanti kwa ipoma apilise provincia ele na hime poma ya vachuapo ni poma ya o mkuba. Mpiria ola adhavanyi wa mapajaroro wa ikapanti pili. Serie A ni serie B. Serie A ere nge sadiela ya vachuapo. Evinre makuru meli ni kuru na ferroviario ya vachuapo. Ni kuru na akademia sopro tesao na vachuapo vava. Serie B ere nge omokwani ya provincia wa Zambezia. Evinre makuru meli ya ipoma mhayayo ni kuru na majeja wa mkuba. Ni kuru na M.E.M. Legend. Amara omala osumana yola ovokiwa mpiria wa makuria la masasa evindre we kovo meli ni yemelele provinsi ya Zambezia we oma hiyo ya dhadho mvoka mpiria averi ya dhadho mvoka wela Musa Mbola ama kowo. Ndeti lantako mapakira omala osumana yola ovokiwa mpiria njate na ferroviaru ni njate migrepire zepoma yo mkuba. Omukuba obukingwe mpira nikuru na majeje omukuba nikuru na ferroviaru avachwapo. Anidho omakuchwelo amanle ni ovila na makuriala momeli ni dhomboli heli ni kurutini kuru mpiria moha. Estadi ya lava chwapo ovo kingwe mpiria ni kuru na Akademia Soprotesao ni kuru na M.E.M. Legend. Walato omanle ni ovila na makuru momeli ni dhomboli kurutini kuru mvoli heli mpiria moha. Oma kuchwelo na hatha dhao gwiria na maso aana loko ya lina dhile mteku dhomvo kampiria wini wiwe manera emona ni na waherera ya wa oma kuchwelo wa mpiria ola onavokiwa provincia wa Zambezia. Ndi na nsigaro amoha enadhiveliwa ni mteku dhomvo kampiria nsigaro moni no tamala wemerulete mikrofoni mwada radio Musambiki. Oma lwa sumano ovira mpiria wa makuro la masese ya mvo kampiria provincia.
4: Finalaka niwa Rodrigo Antonio Sigaro. Kuwada wali wanyo ofelo kampu ya ofelo vyariu. Nikuru na supporte sao, nikuru na mkupa. Achua vila naya wawari. Vuboli hawa hapora hili. Masha achua vila na moha moha. Nikuru na mkupa, nikuru na mkupa, moha. Nikuru na chopo, nikuru na mkupa moha.
3: Enoni hawi vava makuru la Mose Sevindre para kwa hela yokuchula ya mpia mprovinsi ya. Atepa wili pisa.
4: Ata boleh bisa paham paham paham. Awalnya namun lah filo awalnya, acuh atap pernah mutu mal. Naik untuk ah yang tu naik makin agun nera, nawa nomor coba wa nera aku mana ni. Foro biar yo, nasi support sahaja aku coba wenno.
3: Enonai hawi makuru eni evire alameli eni yamelele provinsi Zambezia, en halawi yamelele paham hawi.
4: Enamai mela paham, naku ber enamai mera hawi. Ekipu mha ena muruha msampole chopu chopu ndo okilima nweno na muruha
3: masiparanyo wano makuru la masese evinre a serie a ovinro ferroviario ni soporte sao serie b ovinre majeje ni emi wanyumu nona wi makuru la masese evinre tia panele evinre pare kwa hela yokuchula
4: ah tiao tiao panele ne kuru ya yokuchula ta panele
3: ina voni kina kumunona nyu na nihigo kwibi masana ampanele evinre
4: Awe, kinaona wakina aku. Pake yale, ati bolipa, ikipa heja. Ya, wajan, ere muru hamsampole. Mahana muru hamsampole, chwa pwennu.
3: Ya, primera jornada wa vila ntoka mdontahu mapacherero ni wa vila na wa makuru ala, ni dho wa vila ni kuru, ni riti ni kuru mvuli hali mpili ya mahamu. Hei, hawa, ni mpere klasifikasamu, kade kiper na un punto. Onda wa segunda jornada?
4: Ya, segunda jornada, onda wa. Majika, hei, kini... Nina mwana ikunikuna nina pia. Achawa nina mwanya mpila. Nina mwana.
3: Awa kwarta fera. Wano kwarta fera njete na ferroviario. Akademia so protesamo. Ania mwoki mpila ni ferroviario. Omukuba kwarta fera yoto. Majejo omukuba nina mwoki mpila ni emi.
4: Kwarta fera. Bakinona yi ferroviario. Ona mwota. Ona mwota so protesamo.
3: Enaru hawe nyumu nopuka la wihini ate.
4: Bayi ferroviario. Nina mwrona ferroviario. Nina mwrona ferroviario. Nina mwrona msambola chapu wena.
3: Manera mwokeye.
4: Manera mwokeye.
3: Hinka ena yo omukuba umpilo na mwokeye.
4: Omukuba na macheche omukuba.
3: Akinyo omukuba zo mukapama.
4: Tuna mukapama.
3: Basi huko ni barere twa moha. Omaluwa to kumo omukuba aro impatara va ni kurna academia so protestant. Ferroviario kumbe ba yo omukuba ya impatara ni majeje omukuba. Enone hawe makura le dimun le vate va ya kombo kampiri ya vate vanya. Ahili pisa sa.
4: Ahili pisa pama pama. Ya romela ko pa wo yuna ho ka hene ya ofanya. Mashi ahili pisa.
3: Wanaru segunda jornada ni vire okala ania bote wanaru anakana 4 puntos
4: ah no no yo foro vero chapo na mo vota soporte sao e manjejo lo mukupa tambe wana mo vota ne mi legging
3: wanyo makuru mno nanyo ate polipa so pa hamakina ku
4: ah tia agno na ga ya ona anapio ate oferente we na ho
3: ni ni vareri kwa makuru yala masese tinivi na makuru tavi wana wenyo kala meli munona nyo enna phala wi yemele le province ya Zambezia wa puli anana vakuya e province ya Zambezia o manika o tete ni osofan
4: kana ndaka o ntokomiano kinaona yale chwa yale li ferroviario ni majejo mukuba
3: ni ferroviario wanyo te munoti ala makuru munona nyo wi akala wi yemele le province ya Zambezia
4: ah tiara kina
3: pia puli
4: tiara kina ndaka
3: ni munayo mu yako mwana mpirela o hoye munona wi wapa
4: kina kala kala giao kina kala kala giao
3: wanto wa miteko hoye
4: ah miteko hoye kala ikora tambe
3: ah operation de dieu nyona munona we wona cha hoye o panela
4: ajiba
3: awa 60 50 volo awene
4: ah majikola mele wo so ikora de dina tome dina tome dirame ah ikora fo panela
3: ah enka quarta ferro lo noro nyuma na halawe moya moya mon empire
4: ah
3: ferro vero ni academia so protection
4: ah basikira mbyao kina mbyao como ni mano ni fiyo ni kina mbyao kwarta sala ngi chomba
3: ni no vokeni ni muloche prognostic wa mpira na avo kiwendo ola kwarta fero la omkuba ni va stadia la bachapo ni kurdani ni vote ni na vote mpira kam
4: kina na yo ferro vero la bachapo wana mvoli ha ana mvoli ha poleli so protsa kana mvoli ha ne moharo
3: omkuba
4: to nere yore yo majeje mukupa na mavoli hapo ile hapo leli mbe challenge kana voli ya
3: kwese na mkhona ndlela wi yale yare nye primera jornada tiyo ni yare so ni varieta manero vota ni mahatini ni vote gu gule to mahatini ni vote ndoko va vilena ya kapandila yo pachira primera jornada
4: tiyo kino lagla tiyo forbia yo nam vota majiji tamo nam vota
3: morocha wendo mga kolona panda we aromu sambola ya provincia wa Zambezia masutani nda mkwani we mwabaya anando kupurge we mpia arwe musambola arona panda ukale uura na achuwa tine kare mkwolo mwa makuro wa tombo kampira ilipi sasa masutani muhia
4: tiyo Tengo urana ni makura acho ala a reference wa pola wa lochapo no etukumanye korwa yekwe acho dare equipa le pemberge ferroviaire wa mjeje mukuba acho equipa hiyo pili
3: ni mota bokhala ni thana na wana we musambola o dinne vire ya khaba wa jana he go ken le province ya Zambezia
4: e verdade mas ya kha kan fajar
3: munno pola ya kha musambola vinde ya memo province memo ni kurtane na re musambola
4: Primero de mayo.
3: Ni vano namu imu ya Musamba.
4: Namu imu ya pae, murati imu pae.
3: Unatuna uya konke wili wili.
4: Kwa konka, namu wana wewe di perdu.
3: No tamala sigaro ri amohana dure mtako dhomba kampiri ya provincia vaya nalocha huwanyu wano wa yele renyo mala wa sumana estadi ya vachuapo ni estadi ya mkuba wa mpiri ya makuru masese ya mvokiwa provincia awadha adha wi uro tukuniku ya makuru meli wi yala meli ya melele provincia ya Zambezia wa mpiri ya anana vokiwa provincia ya Zambezia provincia ya Omanika otete ni osofala ononi chani wa pool vando handa makuru la masese pa Hirungu fra wevero makuru meli. Ti antamani amtako na kula huyu ndugu wanyuano nule lihe kani yale rangi omala wasumana provincia ya Zambezia wampira ovokingwe omala wasumana yolo. Kumelela poma ya vachuapo timiano abilu ni woni. Moni.
2: No one pull an inkella of Vanilla and Modulan Sumana, Momati, Mufalume. Upachina na kualukeri jokatoro yolo nro kumbu karua kalaura jokatoro ntika tule ni manduzula ura wa Europa kampionatu si harankarni. Akina kuala rina Amerika arina kontratu za simpaka za pere epoka. Winkalatera tulo nro pachira na mwira renil tumanta mpaka wakana zuwa ni esinawa tule. Ohimemweza na wira mingi hoko leza to. Wasele sawa masitule niru wa wira kivezuwa niye. Jeni katamu tule ni manduzula ura ni nano voke nle sana. Ni majokatoro akina kuni nro zula si. Ishkinyu konte awanaru majukaturo ala riparotika na antika kampionatu. Arinaza kontratu zaya aha waneru majukaturo antika mwa hirina merikato wa wata vinchene owa hirina kulupi poti Musambiku la owa ala kamikuta kutuwa wata vinchene. Siya kalawiro unama atanla yale ni tula ni wamalo zuwa laura vahala sumane lano mweru la pelimenshu kampionatu wapache rokana nkitro olu kanle kampionatu wa Musambola. Kahin kama vale ahareri au tepo kwa rokara wata vinchene pelimenshu ni hana sumana pili Musambola hiparandri. Akalawiro Musambolo na mala mwerula wa kosto ni sekunda volte le pajiriwa kupia pelimenshi jornada za cheshe potu roma ashtarikwa wata vincheni para selesa wila ya trotene enlipeleliwa mweru wa setemporo ni tule ni manuzula wira mweru wa setemporo jornada zo pachira kipi hano kanyari wa wata vincheni owi hano wano resultatu wira na kisampi lohero kalaka wira kanu lonro kalabate wa wata vincheni wakalo unelatu elapuela noyo ta Tanzania
5: Makakiwa mfalo mevana madrika ni hiwa wana madrika mosa lapo msambiki na ujene katamu lelo va onrua onliliwa kani kuna Santa Arlanti na Oshpa na Inglaterra mwane luanyu jene katamu noro wa Santa Arlanti wala nar
2: upachira ni jene katamu nena anuwa njokatore kahiso kipela yu Inglaterra ni mwanelela jene katamu njokatore nena anuwa umpeli wako alukeri kulupi ni mpela mwamanu wala wakanle jene katamu matrikelu wawe huiwa wawe ahimeriwa mota oele ona kulelawe nuniwe lelawe entao onla vula jeni katamu nena anuwa jeni katamu nena anuwa onla vuliwe Europa yotene potu kalawu Italia na mwaneleliwa potu kalawu Spanyo na mwaneleliwa potu kalawu Inglaterra tula kipa ontikarnetu mantawa nimpelo kati wakati ya kalawira waele nirani wa kalawira merkato anroti kani hiku ntia 4 mweru wa setemporu wakati wakati jeni katamu potu roku makakipa Sporting ya kalawiru waele mpela chiwa kulupi mpela cha porque tula ni mala wiwa kwa imprensa na wii ne wii unsumanele poropri otiresao yo Sporting iraka nimpela 40 milioni chima ni teshi kanli objetivu kalakawira Sporting masika apela chontu miha wata vincheno kalakawira Sporting nena anovati pocha watu miha majokato reali ala mala chua wata vincheno tishokato rohalane kulupi o halane palantelo ile niru wa majokato re okana nabaluwa wata vincheno ni majokato reali anroa aniwe lela ngezi kanle malamulo kanle funti ya report masi enro kaletu yoli pa wata vinchene diresao yo sporting ki paro mweme lela ya wola jeni katamula paro paka ni hukuntia 4 mweru wa setempuru wiro na aweri masi okati jeni katamu sempire kata kipa ziriwe Europa zinimpela jeni katamu ntao parahi mamusambika anuone waka etuorer la wata vinchene wajeni katamula tile irane tamper netu mantaba warari au kipele wa atletiku timatiriti kafo impelo lika wa atletiku atletiku maiza na hawendi ya mvarila olo kanle njokatorola rene tu mantaba kipele alikane ya supiri ki primera lika ya are sekunda lika za winkalater rene tu mantaba raka wane onihera wanteko nishawe nintao ale ahonu ziva o ahonu rera wira finali wakusha mamusambikano antika kulupi etuore rawata vinchene nintao etuore rawata vinchene ya wiwa nituyo oli para sporting ku Portugal on var la mano lo kan le chen katam u pachiran tulen manduzu wala wirani na no vanna mura ripsi prep kama si we Europa o ten campeonato tukuleliwa o Portugal tule sumane la von roi jornate ya neraru o Spanya tambe o pachera o tikwa sumane la ra jornate ya neli u Inglaterra tulen manduzu wala wirani sumane la ro pachera jornata zo pachera o kalaka wirani zo tikwa super tasa sumane la tinka Manchester United ni Manchester City va moza ni kipa ya Arsenal campeão le niro campeão en titulo akanyari Arsenal pola miraru o hakuli wetu u Italia tambe tule ni manduzuela wira aliachi wa Faransa tule tambe tule ni manduzuela wira sumanelo zotiki wa super tasa atincha PSG ayaroko kanyarwa tipocho kanyara super tasa atincha wa mozani kipa ya nishen Aston Villa kanle super tasa europea akanyari ola PSG u Italia tambe sumanela o Spain o nisheni wa Alemania tambe zotiki wa super tasa sumanela zenropa jeraka campeonato i niwele so campeonato zenya wira we Europa woteni harankari campeonato ele hima chene hima wiro hosha wakala kawra za tikwaru super tasa kiwa wetu indipeli wa wata vincheni masitambe parulavu la campeonato europeo yuntano campeonato moza omesheri omvinyi haza ali parale anamazi waliwa mite kwa mpira waviraka marua waviraka vayo unapanyao abanyi hanaka wakala kawra kulupi zinchene zinkala sinkala wahila majoka tur sinkala reforzare palantelo za wawe wa wata vincene mafunti nchene tale ni huiro ka kuma kulupile jokatoro niwa ya kuma ka kulupila ndaza kulupu kuma we Europa hoten opachero paire de Munico Barcelona o Real Madrid Sporting Benfica po PSG Manchester Arsenal kula kulupi nena no vazi mpanya ni azi pakaka nyezi nirwa reforce wira na kisampi palantel yake lantano kimpela kemele babo kala ka wira kulupi zinchene tila ni manduzula wira o kala campeonato anelo kale liga ch champions na twenchene tale ni manduzula wira para we Europa valo hika nyar titulo ya campeon masuroki campeonato za liga ch champion liga ch champion tule ni manduzula wira nena no kuma mwezi rimweza na parantano stilu riawe stilu virkana wata vinchene ni liga ch champions awata hakuza wata vinchene timota ni nanova kata kulupi o kata kipa ziri ziriwe Europa zinima na ni haya opaka za reforzo akale mafunti akale majokatore ni wamentari o nishe zikina kuzikale za mihakuza wata vinchene
5: mantara bali hapare wase safalume wera na madrika Jamali Musiala hima wera ele kuhayanandli omira mishile mwone luanyu na madrikorimu itutua wala oretene
2: pahiti inda maneno himya wira kwa hayaneli o miria miriawe mishile awata vinchene
5: mayari
2: ekekai etu upachirani tuna ni male wira jokatore moza kata epoka potu kalansele sauni wa wata vinchene wa oweri o dijimaru wa wata vinchene entaun o hala wala vulazizo ya nozula wira etfila wore kina kupotu o potu kivire laka ntuniani mumu wa kanlin kampu wa wata vinchene entau timota eno himia wira komiria mishila wata vinchene entau etfioli pa wata vinchene kalaka wira jokatoro laka hiro na apachera parolo vindre au atatara kamiteko nya ni tsempe ni selesao ni mawe onira wata vinchene entau para jokatoro etusha wopia ziza fazi kina kupotu oron tuna romo reche ichilelo rohi venya tivezi
5: Fara molo manu maliheria?
2: Molo mwa marihara tuwele ni manuzuela ura kampionato tinya za Musambola wakati katasimana na mwira zintrikiwa na nuhikuna numeo ya semana ya rera wira ele irane ye kampu yonakala irane to parashitati uzikinaku o para kampu uzikinaku tuwele ni manuzuela ura sumane la vati ila zinroti kwa onicheni o pemba kipa ziwezo wampula zotene ni kipa zo pemba zinrawenwe na mwira kipa zo pemba zotene zimpelo kala zimpelo manteri porova masianire
6: rera wata vinchene wira uvirikani hele woni hera wira hinyono kani mpela zizo ni kiarero rera tambe mpio pola adri kingwe ka pela wapi hera morumo para ara kale makala kani masosio afroviari wampula wira joku adri kiwe sumane hele malela ari shoku atemporera wata vinchene para makala kino nihu na ala kale mate putana maziveliwe kipo kalaka wira wari pola atrapi wopo upacheran mpaka umaila intawi yani rera para anala tula ala na mobilizari mate putu wira nirero hawa zizale woni hera wira ki kulupinya kulupizo rerela kulupizo patani parohikala ka wata vinchene woviri kana wona atikwani ki pape peki arere owane la manyakunya kuma sina wenhe mate putumala pola kulantu kya mapara sarikya kyan sheli hama para ntaw ayo yarmon moka pela ka wapi hera para ahle are nama mpaka mpira wira ekoto ya mpira mpaka la vudo kulupi ekoto ya mpira mpaka organizer kulupi ka him kampuni kuna ni kuna pola sonti kampira no rowani taw ki arwa molo mukina ku awapi hera ikande wira okati wakati so wiwelelele ni rani ya mitego za mpira ni tambe ro kampu para wapo yare kipa zi huni nena anova para latu ilano zo wampule etrioli pa watu vinchene masinini wa anivel nasional ni tatara kairuwa kanena anova diresa fetrasayo apasi katipolo anivel nasionale tile pankeo kontrantu yele niru wa mamorantu yententimentu wa mwana televizao yo Mozambique wiru nruo pachero la lera okumi hera miteku nyaza pasi katipolo mpaka mwaka micheshe entawi yoti yore rao hata vincheno trapela parti yele ya pasi katipolo epankiawa kalaka ura enchene kiewa o kiona miteku nyaza pasi katipolo entawi kati kalaka ura televizao di Mozambique televizao moza kula ntuno na unko matia wate impiri za rinesha wata vincheno entawi yoti yore trapela tule ni manduzula wira so kala tomikita anu zikina kunyezi kanle za kuriza za mota zikale zikina kukurita zakaro zikale kurita zikina
7: za
6: ekekai
7: sisa no pia o makisoni kana hunle hapa sampera ole segunda fera mahiko netaya miloko melo ni mosa mweri wa agosto mwaka 2026 makolo shukuru asanja agosto mudumar o makinani musileke ni mpira ni bwanoiti.